0: whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands. Listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app. Available now for free on your device's player or app store. Connecting you to the community. Anytime, anywhere.
1: ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰੇਡੀਓ ਸੁਰਸੰਗਮ 94.7 FM ਤੇ ਸੁਣੋ ਹਫਤੇ ਦੇ 20 ਘੰਟੇ ਰੇਡੀਓ ਸੁਰਸੰਗਮ radiosursangam.ca ਫੋਨ 403-585-0910 ਰੇਡੀਓ ਸੁਰਸੰਗਮ
2: ਕੈਲਗਰੀਜ਼ ਓਲਡੇਸਟ ਬਿਗੇਸਟ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਬਰੰਗ ਰੇਡੀਓ 94.7 FM
3: ਮੰਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਥਰਸਡੇ ਫਰਾਈਡੇ 7 ਟੂ 8 PM ਸੰਡੇਜ਼ 1 ਟੂ 5 PM
2: ਵਿਜ਼ਿਟ sabrang.ca
4: The following program speaks to the South Asian community. Uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the multicultural spirit of Calgary. CHKF 94.7 FM
5: سلام نمازے سے سگلا آداب علی مراد میں اپ کو ہوسٹ جلا کی خدمت میں حاضر اپ سب سن رہے ہیں کافی جلا آن ریڈیو سورس سنگم 94.7 FM جی ہاں ابھی جیسے اج وینزڈے کا دن ہے ہر دن معمول جو ہے میرا شو اپ کی خدمت میں حاضر آج بھی ہوگا کے ڈبلیو جے اسپاٹ لائٹ اور آج اسپاٹ لائٹ میں کون ہے آج ہم بات کریں کرکٹ کی یس کرکٹ جو ہم سب کو پسند ہے ہمارے بلڈ میں بھی ہے ہماری فیملی میں بھی ہے ہمارے ملک میں بھی ہے اور جب بھی جو ہے کرکٹ کا نام ہوتا ہے آف کورس آل آف اس جو ہے گیٹ ویری ایموشنل ویری ایکسائٹڈ اباؤٹ اٹ تو آج ہم بات کریں گے کرکٹ کے بارے میں آف کورس ویل بی ٹاکنگ اباؤٹ دا پاکستان انڈیا کے جتنے بھی میچز ہو رہے ہیں ورلڈ آف اپنا انٹرنیشنل کرکٹ میں جتنے جو ہے سیریز چل رہی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے پلس لوکل ہماری

0: ہو سکتے ہیں کہ نہیں
1: رائٹ تو یہاں پہ اگر کسی کو جا کے جو ہے نیٹ پریکٹس کرنی ہو جسٹ ایز اے او ایز اے انڈیویجول کسی ٹیم میں نہیں ہو دے کین ڈو اٹ
0: بہت ساری ہیں وہی میں بار بار ریپیٹ کروں کہ ویسٹ ونڈ کی کرکٹ گراؤنڈ ہے ادھر نیٹس لگے ہوئے ہیں یہاں سے بالکل 5 منٹس کی ڈرائیو ہے آپ کے آفس سے نارتھ ایسٹ میں اگر آپ نے نارتھ ویسٹ میں ہیں تو آپ ان لینڈ میں جا سکتے ہیں آپ ساؤتھ ویسٹ میں ہے تو آپ رائلے پارک کی گراؤنڈ ہے جو ڈاؤن ٹاؤن میں آپ ادھر جا کے پریکٹس کر سکتے ہیں ہر جگہ پہ نیٹس لگے ہوئے ہیں کوئی نہ کوئی ویک ایوننگ میں ہوتا ہے آپ ان کو کہیں کہ کین آئی بال کین آئی بیٹ یو کین ریکویسٹ اینڈ یو کین جوائن اے ٹیم اوور دیئر ٹو یو ڈونٹ ہیو ٹو سرچ اینی تھنگ یو کین جسٹ گو ٹو دا گراؤنڈ اینڈ ٹاک ٹو دا پیپل اینڈ جوائن دا کلب
1: ویری گڈ
0: میں بھی ریسنٹلی ہمارا میچ ہو رہا تھا تو ایک لڑکا سسکیچون سے آیا ہز نیم از شازیم اینڈ یو نو ہی میٹ می ان دا گراؤنڈ ہی سیڈ آئی وانٹڈ ٹو پلے کرکٹ اینڈ ادھر ہی مجھے ملا تو اس نے پھر ہمارا کلب ادھر ہی جوائن کر لیا
1: I think this is a very great news ke I think ye humne pehle kabhi itna discuss nahi kiya jitna we are talking in detail right now agar kisi ko join karna ho team ko so it's open just jo hai google it or call hamza bhai he'll guide you I know you know
0: 100%.
1: Yeah, he'll guide you to the right place ki aapko kya karna hai jaisa aapne kaha ki agar apna net practice karni hai before you join any team go and practice
0: Yeah.
1: یا تو وہاں پہ جو ہے کافی ٹیم بھی ہوتی ہے یو نو لیکن جسٹ جو ہے ریکویسٹ اینی ون لیکن اگر آپ نے گھر میں بیٹھنا ہی ہے اگر آپ نے کھیلنا بھی ہے پلیز آئی تھنک اٹس اوپن فار اینی ون اور جو بھی آ کے جو ہے آ کے کھیل سکتے ہیں تو حمزہ بھائی آج کل جو ہے سی سی ہے
0: جی جی
1: کرکٹ کلب کی کیا اپ ڈیٹ ہو رہی ہے کیا آپ کا کیا خیر یہ تو میچ ہو گئے دو اب بھی نیکسٹ کیا میچز ہونے والے کہاں ہوں گے اور کیا جو ہے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ
0: ہمارا اب جو کمنگ اپ میچ ہے وہ سیچرڈے کو ہے انگلینڈ ایتھلیٹک پارک میں انگلینڈ کی گراؤنڈ ہے نارتھ ویسٹ میں 40 اوور کی گیم ہے کیلگری زلمی کے ساتھ
1: اچھا
0: جی جو ناصر خان صاحب ہیں
1: اوکے اوکے
0: ان کی ایلیٹ کی جو ٹیم ہے
1: جی جی جی نائس اوکے اوکے تو وہاں وہ اگر وہاں پہ کسی وہ اپنے کتنے بجے ہوگا اینی آئیڈیا
0: وہ اسٹارٹ ٹائم ہے 2:30
1: اچھا فنش
0: ٹائم اراؤنڈ 9:00
1: اوکے
0: اٹ ول گو انٹل ایوننگ
1: انٹل تو یہ جو ہے کاک بال سے ہوتا ہے
0: جی جی ہارڈ
1: بال ہارڈ بال سے ایوری تھنگ تو آپ لوگ یہ جو آپ کے جو بیٹ ہے پیڈز ہے سارے گارڈز کہاں سے لاتے ہو
0: یہاں پہ کور ڈرائیو ہے وہاں پہ سب کچھ ملتا ہے وہاں سے جا کے بائی کر سکتے ہیں یہ ادھر پیچھے سن ریج میں کور ڈرائیو ہے فٹ فور لیس کے ساتھ آپ ادھر جائیں اور سارا اکوپمنٹ ان کے پاس پڑا ہوا ہے یو کین بائے سہیل بھائی ہیں ہمارے جو اکوپمنٹ بیچتے ہیں ستار بھائی ہیں کافی لوگ ہیں جو یہاں پہ کرکٹ کا اکوپمنٹ بیچتے ہیں تو یو کین ریچ دیم آؤٹ
1: چلو ویری گڈ ویری گڈ تو یو نو وین وی ٹاک اباؤٹ کرکٹ لوکل لیول پہ آئی تھنک ہم نے جو پچھلے ہفتے آئی تھنک جو نیوز آئی تھی ہمارے جو منظور چودھری صاحب
0: جی
1: ہمارے منظور بھائی
0: جی جی
1: ناؤ ہی از ڈائریکٹر وتھ کینیڈا کرکٹ وہ کیا ہے
0: جی وہ کرکٹ کینیڈا میں ان کا اتنا پروفائل ہے کیلگری کی
1: وہ تو سال سے کھیلتے آ رہے ہیں
0: جی
1: جی
0: اور وہ ہی یوز ٹو بی کرکٹ کینیڈا البرٹا کے وہ سی ای او تھے
1: رائٹ
0: اور کرکٹ کینیڈا کے جو ڈائریکٹر وہ رہ چکے ہیں پہلے بھی
1: جی جی
0: اس کے بعد وہ انہوں نے کرکٹ چھوڑ دی تھی تو یہ نیوز ہمارے لیے بھی شاکنگ ہی ہے کہ وہ کرکٹ کینیڈا کے دوبارہ پریزیڈنٹ بن گئے وچ از گڈ تھنگ رائٹ کہ کیلگری کی طرف سے کوئی ریپرزینٹیٹو ہے
1: رائٹ
0: ہی ہیز سو مچ ایکسپیرینس ان کرکٹ اینڈ ہی از اے ویری گڈ جینٹل مین and you know he has experience and we look forward for him ke wo calgary cricket ko better kare
1: yeah so he's one of the director
0: he is
1: to isse hopefully fark padega ke taaki log jo hai calgary agar koi team badli canada ki to you know I'm sure he will say some good words ke bhai yahan se bhi dhoondo bande yahan bhi acche hain
0: 100% calgary mein bahut acche ladke hain bahut level ke acche cricket hai hamza tariq hai he has been an international cricketer اور بہت اچھے اچھے ہیں زہیب احمد ہے اور بہت بہت اچھے یہاں پہ ہے تنزیل الطاف ہے مصفا اقبال ہے بڑے اچھے لیول کے کرکٹر ہیں ینگسٹرز میں ہمارے پاس ہرکیرت سنگھ ہے اور اچھے ینگسٹرز بھی ہیں ہمارے پاس کافی تو کیلگری میں بہت پوٹینشیل ہے وی لک فارورڈ فار دیم کے ابھی گلوبل ٹی ٹوینٹی کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے آج کہ اس میں کیلگری کے بھی کچھ پلیئرس کھیلیں
1: وہ کب ہو رہا
0: ہے وہ ابھی انہوں نے ڈیٹس اناؤنس کی بٹ وہ اٹ ول پروبیبلی ان اگست اور جولائی
1: اگست اچھا دس ایئر جو آج کا جو شو ہے جو ہمارا کافی بھی جلا اس کو اسپانسر کیا ہے اپٹیما آئی ویئر اینڈ اپٹیومیٹری ان کا فون نمبر ہے 4043463666 اور گڈ فرینڈ شہزاد میاں صاحب ہی از دا اونر ان کی دو لوکیشن ہے ایڈری اینڈ نولن ہل کیلگری میں اگر آپ نے جو آئیز جو ہے ٹیسٹ کروانی ہو یا تو کانٹیکٹ لینس لینے ہو یا تو سن گلاسز لینے ہو بائی آل مینس یو کین وزٹ کیلگری وہاں کی برانچ یا تو پھر ان کا ایڈری میں ہے اور ان کی ویب سائٹ ہے optimaeyewear.ca اور ہمارا دوسرا فرینڈ ہے فرام دا سلطان بینکویٹ ہال اگر آپ نے کوئی ایونٹ کرنا ہو اینیورسری ہو یا تو کانسرٹ ہو شادی ہو جیسے ہم ہمارا ایونٹ کرنے جا رہے ہیں آن مے 23rd فار دا ورلڈ پارٹنرشپ واک تو وہ وہیں ہو رہا ہے یو کین کال غلام رسول صاحب آپ لائک اوور گڈ فرینڈ ان کا فون نمبر ہے 4032806677 4032806677 تم جو شیئر کرو بیٹھے

0: کہ ہم اپنے بچوں کو کرکٹ کیسے کھلانا چاہتے ہیں کہ کرکٹ کھلانا چلاتے ہیں یا سوکر کھلانا چاہتے ہیں اٹس اپ ٹو اس رائٹ ایز اے پیرنٹس
1: اوکے آئی تھنک یہ اٹ میکس سینس لیکن ان کا پیرنٹ کو جانا بھی تو بہت ضروری ہے نا پیرنٹ کو اپنا موٹیویٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ
0: وہ آئے بالکل
1: وہ آئے وہ دیکھیں اور آف کورس جو ہے ٹائم جو ہے نکالنا پڑے گا اینڈ آئی ایم شیور کہ اگر اگر آپ جو ہے ایٹ لیسٹ وی کین اسٹارٹ واچنگ اچھا جو ہے ٹی وی پہ آج کل کہاں آتا کرکٹ
0: ویلو کرکٹ کی ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ اس کو واچ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے لوکل کیلگری کی کرکٹ دیکھنی ہے تو آپ کیلگری کرکٹ ٹی وی کی یوٹیوب پہ جا کے اس کو اوپن کریں کیلگری کرکٹ ٹی وی لکھیں تو اس میں ہمارے کیلگری کرکٹ ٹی وی کے سارے میچز آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں جو ابھی بھی لائیو چل رہا ہے میچ وہ کنگس ٹو کا اور میں نے بتایا سینٹ جونز کا میچ چل رہا ہے اور آئی تھنک کنگس ٹو آلموسٹ جیتنے والا ہے وہ میچ جو میں فالو کر رہا ہوں اس میچ کو
1: جی ٹھیک تو یو نو یہاں پہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی انجرڈ ہو جائے کوئی پلیئر تو کیا ان کا کیا سچویشن ہوتا ہے پھر
0: ویری بیسک پروٹوکول ہے انجری ہے آپ کو جو جس طرح مجھے بھی کرنٹلی انجری ہوئی ہے میں دکھا سکتا ہوں یہ مجھے بال لگی تھی آئی ٹوک ا کیچ آن لاسٹ گیم تو یہ میرا پورا ناخن نکلے گا تو یہ ابھی تو میں نے بینڈیج لگائی ہوئی تھی ویسے میں نے بھی بینڈیج ریموو کیا یو کین سی سو اٹس اے نارمل پروسیس آپ کو کرکٹ میں آپ کو انجریز ہوتی ہیں میں کل میں نے کھیلا میچ بٹ آئی ڈیڈنٹ فیلڈ اٹ Somebody has filled it for me because I couldn't go and do the fielding. I can't take the catches. So, ab mera Saturday ko match hai, so I have to bandage it up properly and then go in the field.
1: Yeah.
0: And, aur fir uske baad humein 2 weeks ka break hai, so I think I should be fine by 2-3 weeks.
1: And
0: I should be back in the regular menu.
1: So, achha, jo hai, apna, pichle mahine, jo hai, maine koi apne pictures dekhe the, jisme Hamza bhai, jo hai, 3-4 ٹرافی لے کے کھڑے تھے وہ کیا تھا
0: وہ ہم پچھلے سال ٹرافیز جیتے تھے 2025 سیزن کی تو وہ پرائز ڈسٹریبیوشن تھی تو وہ کیلگری اینڈ ڈسٹرکٹ کرکٹ لیگ نے راجویر بینکویٹ ہال بک کیا آئی تھنک بینا جی بھی آئی ہوئی تھی وہاں پہ
1: اس میں ہمیں متوفے مجھے کیوں انویٹیشن نہیں ملا
0: وہ صرف کرکٹ سے ریلیٹڈ لوگوں کو ملتا ہے
1: اوکے تو ہم یہاں پہ آج کیا کر رہے ہیں
0: آپ کو سی سی اے جوائن کرنا پڑے گا نا پراپرلی
1: سی سی اے واٹ از سی سی
0: سی سی اے کیلگری کرکٹ اکیڈمی
1: ابھی جو میں نے پچھلے جو ہے تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا کہ حمزہ بھائی آخری شو ہے اس کو ایڈٹ نہیں کرنا یہ ہے تو اپنا واقعی آخری شو ہے
0: بالکل بالکل
1: یہ آخری شو حمزہ بھائی کو ابھی جیسے آپ جو ہے دیکھیں نہیں میرے شو پہ لیکن ہاں بینا جی کا ایسے میں کہ بینا جی کو بلا لوں بینا جی ہمیں جو اچھے سے گانے بھی سنائیں گی بیکاز نو شی کین سنگ ایز ویل
0: بالکل بالکل
1: اچھا اور مجھے جتنا یاد ہے جب میں نے یہاں پہ کھیلا تھا ریلی پارک میں 1992
0: میں او مائی گاڈ 1992 میں تو پاکستان ورلڈ کپ جیتا تھا
1: ہاں
0: اس ٹائم پہ کرکٹ کھیل رہے تھے
1: اس وقت میں نے کھیلا تھا یہاں پہ جب میں موو ہوا تھا
0: اچھا
1: کہہ رہا تھا میں جو ہے اپنا جو ریلی پارک میں پلے ٹو ایئرس ٹو سیزن
0: ریلی پارک از آل گراؤنڈ
1: آئی
0: ہیز ا ہسٹوریکل ہسٹری
1: دیٹس رائٹ یا سو وہاں پہ کھیلتا وہاں پہ جو ہے ریفریز کو it wasn't easy to find the referee for the match those days back in the days aaj chal ke referee agar to agar kisi ko referee banna ho umpires agar to unka pay bhi hota hai kya how
0: does bilkul agar aap calgary and district cricket league ki game mein umpire karte hain you get paid for that it depends on the levels again umpiring ke bhi level 1 level 2 level 3 hai aur
1: main umpire third umpire aisa bhi hota
0: ji two umpires hain har game mein aur wahi decision mein karte hain تو اینڈ دے گیٹ پیڈ فار اٹ
1: ڈو یو نو ہاؤ مچ
0: اٹ ڈیپینڈز آن دا لیول آپ کے پاس جو سرٹیفکیشن ہے اگر جو لیول 1 ہے وہ میرے خیال سے $130 ہے $130 پر گیم ہے جو لیول 2 ہے وہ
1: $110
0: کی سرٹیفکیشن ہوتی ہے نا ایجوکیشن ہوتی ہے
1: یہاں پہ لے سکتے ہیں بالکل کسی کو بننا ہو تو
0: بالکل لے سکتے ہیں
1: تاکہ اگر کسی کو ایکسپلور کرنا ہو کرکٹ کا اس لیے آج میں بہت سے نئے لوگ بھی یہاں پہ جو موور ہیں ہمارے شہر میں تو آئی تھنک اٹس اے گڈ تھنگ کہ آپ یہ ساری جو ہے چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز جو دے رہے ہیں کہ کہاں کے لوگ دیکھ سکتے ہیں آن لائن پہ بھی چل رہا ہے اسکور اپ ڈیٹ بھی آیا جا رہا ہے ویک ڈیز میں بھی جو ہے میچز
0: ہو رہے ہیں ایوری ڈے میچ ہے
1: اور سب
0: کیلگری میں تو کرکٹ نان اسٹاپ چل رہی ہے 7 days a week
1: اگر کسی بارش ہو گئی تو جسٹ رین آؤٹ کرنا
0: وہ واش آؤٹ ہو جاتا ہے
1: جسٹ لائک نارمل
0: جس طرح ابھی سیٹرڈے کو ہمارا میچ ہے اینڈ پریڈکشن ہے کہ اس میں رین ہوگی
1: ہاں
0: اور ویدر بھی ٹھنڈ بھی ہے تو اس میں ویدر کا بھی پروٹوکول ہوتا ہے کہ 5 degrees سے اوپر ہونا چاہیے سو آلموسٹ 5 degrees آن سیٹرڈے
1: اچھا
0: وی سی میک مے بی وہ واش آؤٹ ہو جائے یا نہ
1: تو پھر کیا ہوگا لائک یو پلے ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر
0: نہیں وہ بس اس کے پوائنٹ ڈیوائڈ ہو جائیں گے ایک پوائنٹ مل جائے گا
1: تو ٹیموں کو نہیں تو اگر ایک میچ جیتے تو پھر کتنے پوائنٹس ملتے ایک ٹیم کو
0: 2 points
1: اگر آپ اسپلٹ کرو تو پھر 1 and 1 اچھا اچھا تو جب بھی آپ لوگ کا سیزن شروع ہوتا ہے سو ہاؤ مینی گیمز یو پلے